0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.
1: Somliga går med trasiga skor.